کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 25 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کی توقعات پر ٹوکیو کا کلیدی معیاری اشاریہ پیر کو پہلی بار 65,000 کی بلندی تک جا پہنچا۔ کلیدی نکے اشاریہ 225 کا مند بھاؤ جمعے کے اختتام کے مقابلے میں کچھ دیر کے لیے 2,000 پوائنٹس یا 3.2% بڑھا۔ 65,000 سے متجاوز اضافہ کسی ایک روز کے دوران پہلی بار ہوا ہے۔ کاروباری دن کے آغاز کے ساتھ ہی خاص طور پر سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ حصص کے خریداری آرڈر شروع ہو گئے۔ یہ اضافہ جمعے کے روز وال اسٹریٹ میں ہوئی تیزی کے بعد ہوا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کا کلیدی اشاریہ WTI اتوار کے روز نیو یارک میں ایک موقع پر $91 فی بیرل کی حد تک گر گیا، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 5% کی کمی ہے۔ نکے اشاریہ کا بند بھاؤ 65,158 رہا، جو جمعے کے مقابلے میں تقریباً 3% زیادہ اور نیا بلند ترین بند بھاؤ ہے۔ اگلے ماہ جاپان سے لانچ کیے جانے والے H3 راکٹ کا مرکزی حصہ اتوار کو میڈیا کو دکھایا گیا۔ جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں واقع تانیگاشیما خلائی مرکز کے اسمبلی پلانٹ میں 10 جون کو راکٹ لانچ کی تیاریاں جاری ہیں۔ چھٹا H3 راکٹ ایک نئی قسم کا Type 30 ٹیسٹ راکٹ ہے، جو بوسٹرز کا استعمال نہیں کرتا، لیکن اس میں پہلے مرحلے میں مائع ایندھن والے 3 مرکزی انجن ہیں۔ یہ تعداد پچھلے ماڈلوں سے 1 زیادہ ہے۔ جاپان کی خلائی تحقیقی ایجنسی جاکسا کا کہنا ہے کہ یہ ملک کی پہلی کوشش ہوگی جس میں مائع ایندھن والے بڑے راکٹ کو بوسٹر کے بغیر لانچ کیا جائے گا۔ دسمبر میں 8th H3 راکٹ کی لانچنگ ناکام ہو گئی تھی۔ جاکسا نے وجہ کی نشاندہی کرنے اور اصلاحی اقدامات کرنے کے بعد لانچنگ بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابنا ہرمز سے گزرنے والا خام تیل کا ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے۔ ابنائے کی عملی ناکابندی کے آغاز کے بعد سے اس اہم آبی گزرگاہ کو عبور کرنے والا یہ پہلا جاپانی زیر انتظام آئل ٹینکر ہے۔ پاناما کے جھنڈے والے ایدیمیتسو مارو کا انتظام تیل کے بڑے تھوک فروش ایدیمیتسو کوسان کی ذیلی کمپنی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ پیر کی صبح وسطی جاپان کے آئیچی پریفیکچر میں ایک مرکز پر پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحری جہاز میں عملے کے 3 جاپانی ارکان ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کسی بھی فرد کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹینکر میں سعودی عرب کا تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل ہے، جس سے ایک ریفائنری میں پیٹرولیم کی مصنوعات بنائی جائیں گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کی فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی۔
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس، ہوکائی دو نی اکیتائی دیس۔
2: ہوکائی دو؟ いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや、大丈夫？顔が赤いよ。
0: अब हम इस मुकालमे की वजाहत करते हैं।
1: हारुसा ताम से पूछती हैं,
2: निहोन नि वा नारे माश्ता का?
0: जापान की जिंदगी की आदी हो गई?
1: ताम जवाब देती है,
3: हाय।
0: जी हाँ।
1: हारुसा अगला सवाल करती हैं,
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: یوکی گا میتائی دیس،
0: میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیدو نی اکیتائی دیس،
0: ہوکائیدو جانا چاہتی ہوں۔
1: میاں کہتی ہے،
2: ہوکائیدو اینے،
0: ہوکائیدو بہت عمدہ۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے،
3: اتو تموداچی نی آئیتائی دیس،
0: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: ہاروسان کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
2: اویا،
0: ارے۔
1: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے،
2: دائجوب،
0: تم ٹھیک ہو؟
2: کھاؤ گا کھائیو،
0: تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے۔
1: دوست سے ملنے کی بات کے وقت تام کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگتا ہے کوئی خاص دوست ہے۔
0: اس سے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: یوکی گا میتائی دیس،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنے آئندہ کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آج کے کلیدی جملے کی تشریح۔ یوکی کا مطلب ہے برف، اور میتائی دیس یعنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آج کا نقطہ، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانے کے لیے فعل کی مس شکل سے مس ہٹا کر اس کی بجائے تائی لگایا جاتا ہے۔
1: فیل میرو یعنی دیکھنا کی ماس شکل ہے میماس، تو یہ بنے گا میتائی، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک، اور آخر میں دیس لگانے سے جملہ شائستہ ہو جائے گا۔ آج کے مکالمے میں دو اور جملے، ہوکائیدو نی اکیتائی دیس اور توموداچی نی آئیتائی دیس، بھی اسی انداز کے ہیں۔ دوسرا نقطہ حروف جار کا استعمال ہے، مفعول یا مقصد کے لیے حرف جار او استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کا فیل تائی شکل میں ہو تو اس کی بجائے دوسرا حرف جار گا استعمال کیا جائے گا۔
1: میں برف دیکھوں گی کی جاپانی ہوگی یوکی او میماز، جبکہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں کو کہیں گے یوکی گا میتائی دیس۔
0: جی ہاں۔
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: میتائی دیس، یوکی گا میتائی دیس، یوکی گا میتائی دیس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: جاپان میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اب اس بارے میں ایک مکالمہ سنیے۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
5: رامن گا تابیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
1: جاپان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
0: نیہون دے کے معنی ہے جاپان میں، کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنے میں کیا کے لیے نانی استعمال کیا جائے گا۔ تاہم اس سوالیہ لفظ نانی کی بجائے دونا کو تو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے۔ شتائی فعل شیماس یعنی کرنا کی تائی شکل ہے۔
5: رامن گا تابیتائی دیس،
1: میں رامن نوڈلز کھانا چاہتا ہوں۔
0: تابیتائی فعل تابیماس یعنی کھانا کی تائی شکل ہے۔
1: تو سامعین مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
4: ラーメンが食べたいです。ラーメンが食べたいです。
0: اب آپ مزید جو کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بتانے کی مشق کیجئے. مثلاً آپ کیوتو کے کنگ کاکو جی مندر جانا چاہتے ہیں. مندر کے نام کا تلفظ ہے
6: کنگ کاکو جی. کنگ کاکو جی.
0: اور جانا ہے
6: اکیماس. اکیماس.
0: میں کنگ کاکو جی جاؤں گا. یہ جاپانی تو ہوگی کنگ کاکو جی نی اکیماس. اب آپ بتائیں میں کنگ کاکو جی جانا چاہتا ہوں کو کیا کہیں گے؟
6: کنگ کاکو جی نی اکیتائی دیس. کنگ کاکو جی نی اکیتائی دیس.
0: اگر آپ کسی کے لیے تحفے کے طور پر گرمیوں کا ہلکا کیمونو یوکاتا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کہیں گے؟ یوکاتا کا درست تلفظ ہے
6: یوکاتا. یوکاتا.
0: اور خریدنے کو کہتے ہیں
6: کائیماس. کائیماس.
0: تو سامعین کوشش کریں
7: یوکاتا گا کائیتائی دیس. یوکاتا گا کائیتائی دیس.
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ میاں نے تام سے اس وقت کہا تھا جب تام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اسے اسی طرح یاد کر لیں.
2: دائجوبو.
0: دائجوبو یعنی کیا تم ٹھیک ہو. مخاطب کے بارے میں فکر مندی کا اظہار ہے. شائستہ انداز میں اسے کہیں گے دائجوبو دس کا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں اور آپ کہنا چاہیں میں ٹھیک ہوں تو یوں کہیں گے
6: دائجوبو دس. دائجوبو دس.
1: اب یہ جملہ مختلف افراد کی آواز میں سنیں.
8: دائجوبو.
9: دائجوبو.
10: دائجوبو.
1: سامعین اب آپ کی اسے دہرانے کی باری ہے.
6: دائجوبو.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں تام اپنے آئندہ کے ارادوں کا اظہار کرتی ہے.
11: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
12: ہائی.
11: نیہون دے دون نا کوتو گا شتائی دیس کا؟
12: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
11: 北海道いいね。
12: あと友達に会いたいです。
11: おや
2: 大丈夫。顔が赤いよ。
11: 春さんの知恵袋。
1: اب ہاروسان کی زنبیل کا کارنر. آج کے مکالمے کا مقام ہاروسان ہاؤس کی بیٹھک ہے. اس مناسبت سے جاپانی گھروں اور طرز زندگی کے بارے میں کچھ معلومات پیش ہیں.
0: کمروں کی تعداد اور ان کی ترتیب کے لحاظ سے تو ہر گھر مختلف ہوتا ہے, لیکن جاپانی گھروں میں بنیادی طور پر دو طرح کے کمرے ہوتے ہیں, جاپانی طرز کے کمرے اور مغربی طرز کے کمرے. مغربی طرز کے کمروں میں لکڑی کا فرش یا قالین بچھا فرش ہوتا ہے. ان میں عام طور پر میز کرسیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں, جبکہ جاپانی طرز کے کمروں میں سرکنڈوں کی بنی ہوئی موٹی چٹائی تتامی کا فرش ہوتا ہے اور کمرے میں نیچی میز ہوتی ہے. اہل خانہ میز کے گرد فرش پر زابوتون کہلانے والے کشن رکھ کر بیٹھتے ہیں.
1: انور صاحب, جاپانی طرز کے کمروں میں رات کو سونے کے لیے تتامی پر براہ راست بستر بچھائے جاتے ہیں جنہیں فوتون کہا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں, لیکن آج کل اپارٹمنٹس عام ہونے اور لوگوں کا طرز زندگی تبدیل ہونے کی وجہ سے اب جاپانی گھروں میں مغربی طرز کے کمرے عام ہیں. تاہم کئی گھروں میں دونوں طرز کے کمرے ہوتے ہیں. ان میں کم از کم ایک تاتامی والا یعنی جاپانی طرز کا کمرہ ہوتا ہے.
1: تاتامی والے کمرے میں رہنے کا تصور بھی کافی اچھا معلوم ہوتا ہے.
0: جی بالکل. ویسے مغربی یا جاپانی طرز سے قطع نظر جاپان میں گھروں میں داخل ہوتے ہی جوتے اتار دیے جاتے ہیں. گھروں کے اندر اکثر سلیپر استعمال ہوتے ہیں, لیکن جاپانی طرز کے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ بھی اتار دیے جاتے ہیں. سرکنڈوں سے بنی تاتامی پر ننگے پیر چلنا بہت آرام دہ محسوس ہوتا ہے. سرکنڈوں کی خوشبو بھی سکون بخش ہوتی ہے.